музыка без зайвих слів.

0: Жайте якосні.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: твоя Львів.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Літають чорні ворони, і ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму, хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками, здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати, але пам'ята хреща.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Такий святий і магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться,
1: все, що на душі. Адже мріяти не шкідливо.
0: Не шкідливо.
1: Мріяти так важливо.
0: Так важливо.
1: Давай відкриємо наші

музыка без зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка» працює на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.
4: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.
2: Я вірю.

пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама на Явір FM.
0: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку всім. Ярослав Паньов вже з вами на зв'язку. Підключайтеся всі до нас. Розпочинаємо наше ранкове шоу «Прокидайся». Ну і як завжди, я вам розкажу про погоду через кілька хвилин. І сьогодні в нас вівторок. Сподіваюся, ви трошки виспалися. Хто не виспався, йдіть за кавою. Ну, а я повернусь, як наголошував раніше, з погодою за кілька хвилин. Так що не перемикайтеся, залишайтеся на хвилях Явір FM.
0: «Прокидайся» разом із Явір FM.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів «Столичної» та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Реклама на Явір FM.
5: Погода на Явір FM.
6: За вікном зараз маємо бадьорі плюс 19 градусів, ну а максимальна температура повітря в день підніметься до комфортних плюс 22. Яворів, будьте готові до змін, ясна погода затримається ненадовго, вже в день небо затягне хмарами, які триматимуться до самого вечора. А у другій половині дня на нас чекає дрібний дощ, який затягнеться аж до ночі. І схожа погода і в Мостиськах, весь день там пануватиме хмарність, а з середини дня також піде дрібний дощ. Тож обов'язково захопіть із собою парасольки, одягайтеся за погодою, ну і залишайтеся на нашій хвилі.
7: Слухай. Радіо Явір FM. Музика – це життя.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Покидайся разом із Явір FM.
1: Сьогодні світ відзначає День шкідливої їжі. Очесно, ну хто з нас не грішить якимось смаколиками? І вчені кажуть, що ми робимо це не просто так. Поєднання солі, жирів і хрусткої скоринки буквально вмикає в нашому мозку кнопку чистого задоволення. І наш організм просто вимагає трошки свята і ендорфінів. Тому сьогодні ніяких докорів сумління. Скасовуємо всі дієти. Дозвольте собі ту саму заборонену радість, на яку давно дивилися. А ми заправляємо ефір класної музики, так що робіть нас гучніше і погнали.
0: Прокидайся разом із Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір.ФМ.
4: Явір.ФМ.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку, друзі! Вітаю всіх, хто саме зараз в 11-й ранку налаштувався на хвилі Явір FM. З вами, як завжди, в цю годину Таня Ожанська і найближчі 4 години проведемо разом. Тому нехай цей день, нехай цей вівторок розпочнеться з гарного настрою, приємних новин, ну і музики, яка надихає. Бажаю, щоб усе задумане сьогодні неодмінно вдалося, ну а усмішка супроводжувала вас упродовж всього дня. Тому влаштовуйтеся зручніше, додавайте гучності і залишайтеся з нами, тому що попереду улюблені хіти, цікаві історії і багато позитиву. Тому не перемикайтеся, адже все найкраще тільки починається на Явір FM.
0: Прокидайся разом із Явір FM.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Так, переходимо трошки таких до серйозніших новин. І у ніч на сьогодні російські війська атакували Україну 58 безпілотниках різних типів.
2: Так, але завдяки злагодженій роботі наших захисників неба більшість ворожих цілей вдалося знешкодити. І за інформацією повітряних сил, сили протиповітряної оборони збили або подавили 46 безпілотників на півночі, півдні і сході країни.
1: І, на жаль, зафіксовані влучання на окремих локаціях, тому небезпека там ще залишається. І саме тому важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та щоразу дбати про власну безпеку.
2: Тому ми щиро дякуємо всім, хто щодня і щоночі стоїть на захисті українського неба, це військовим силам, ППО, мобільним вогневим групам і всім, хто робить все можливе, аби ми могли прокидатися в своїх домівках.
1: І завдяки їхній мужності та професіоналізму Україна продовжує триматися. Ми нагадуємо, бережіть себе, не нехтуйте правилами безпеки і підтримуйте наших захисників донатами.
2: Звичайно, віримо в найголовніше, а саме в нашу перемогу. Ну а зараз ми продовжуємо наше ранкове шоу «Прокидайся» на хвилях Явір FM, тому попереду гарна музика і ще багато актуальних новин.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Явір FM.

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Друзі, ну і почнемо також про новини говорити, по-справжньому історично-спортивні новини, тому що наша чоловіча збірна з волейболу вперше в історії пробилася до плей-офф Ліги Націй.
2: Ну я одразу скажу, респект команді Роаля Лосану. У вирішальному матчі основного етапу наші хлопці здобули вольову перемогу над німцями з рахунком 3-1 і обігравши по дорозі Кубу, Бразилію, Італію та інших грандів, Україна застрибнула до топ-семірки найкращих команд світу.
1: Я б навіть сказала, що це колосальний результат для нашого спорту в таких умовах, в яких ми є зараз. Але зупинятися зарано, тому що в чвертьфіналі на нас чекає збірна Польщі.
2: І нагадаю, фінальний етап пройде з 29 липня по 3 серпня в китайському Нінбо. І так що вболіваємо за наших, ну і заряджаємося, як завжди, на перемогу.
0: Кидайся разом із Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Друзі, маємо корисне нагадування для мешканців Яворівської громади. Якщо ви знаєте когось, кому важко самостійно пересуватися, ця інформація може стати в пригоді.
2: Так, нагадуємо, що в нашій громаді продовжує працювати послуга «Соціальне таксі». Її створили для того, щоб допомогти маломобільним людям безпечно та комфортно дістатись до потрібного місця.
1: Скористатися послугою можуть особи з інвалідністю перших та других груп, діти з інвалідністю, військовослужбовці, які проходять лікування після поранень, а також маломобільні внутрішньо переміщені особи із захворюваннями опорно-рухового апарату.
2: Так, соціальне таксі доставляє пасажирів до лікарень, ЦНАПу, пенсійного фонду, установ соціального захисту, банків, судів, реабілітаційних центрів, автовокзалів і інших таких соціально важливих об'єктів.
1: У межах громади передбачено до 4 безкоштовних поїздок на місяць, також можливо, двічі на рік безоплатно скористатися послугою для поїздок територією області. А для військовослужбовців під час воєнного стану за потреби додаткові поїздки також можуть бути безкоштовними.
2: Тому, якщо ця інформація стосується вас або ваших близьких, то записуйте і запам'ятовуйте номер телефону для замовлення соціального таксі 096-031-22-23.
1: Не соромтеся користуватися цією можливістю та розкажіть про неї тим, кому вона справді може допомогти. Нагадаю ще раз номер телефону 096-031-22-23.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика. Це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Ярослав, ти вже чув, бачив новину про те, що з завтрашнього дня столичним пасажирам доведеться трошки по-іншому рахувати гроші на дорогу.
3: Ой, так. І з 22 липня у Київ-Сіті-Експрес офіційно оновлюються тарифи на проїзд. Тож, якщо плануєте поїздку, краще заздалегідь знати, як не переплатити.
2: Так, але ми вам хочемо розказати один лайфхак. Найвигідніше – брати квитки через смартфон. У застосунках «Укрзалізниці» Київ цифровий, поїздка коштуватиме всього 30 гривень.
3: Через валідатори доведеться викласти 34 гривні 20 копійок, а у терміналах Укрзалізниці 36 гривень 70 копійок. Ну а в касах чи в роз'їздного касира найдорожче рівно 37 гривень.
2: В Укрзалізниці пояснюють це зростанням витрат на утримання електричок і боргом міста за перевезення пільговиків. Але головна хороша новина – це те, що усі пільги для пасажирів повністю зберігається.
3: Так що і ви зберігайте свої гроші, купуйте квитки в додатках і гарного вам дня.
1: Прокидайся разом із Явір FM.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Реклама на Явір-ФМ.
4: Явір.

0: прокидайся разом із Явір FM.
1: Якщо у вашому гардеробі є популярні гумові крокси і ви звикли носити їх щодня, маємо для вас важливе та дещо таке тривожне попередження від лікарів-ортопедів.
2: Так, виявляється, це взуття, попри всю свою популярність і, здавалося б, зручність, зовсім не призначене для щоденного використання. Тому медики наголошують, що тривале носіння кроксів може серйозно нашкодити здоров'ю стоп та всього опорно-рухового апарату.
1: А серед можливих наслідків – хронічний біль у стопах, Таня, поможи мені.
2: Метатарзологія.
1: Я ще сьогодні не можу розговоритися. Бруси та інші неприємні деформації. Оскільки п'ята в такому взуті належним чином не фіксується, навантаження розподіляється неправильно.
2: Тому, Ярослав, не ходив в кроксах на роботу.
1: А я не ходжу вже давно.
2: А, ти прочитав цю статтю і, напевно, не ходив вже, так? Тому, як наслідок, після цього страждає постава, з'являється біль в попереку шиї і колінах.
1: Тож фахівці радять залишити це взуття для пляжу, дачі чи басейну, а для повсякденних прогулянок містом обирати моделі з правильною анатомічною підтримкою. Тому бережіть своє здоров'я і залишайтеся на наших хвилях Явір FM.
0: Кидайся разом із Явір FM.
3: Явір.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
5: Я сьогодні бачив добрий сон.

0: в добрий сон. В нім забули люди слово гор.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ. Прокидайся! Разом із Явір-ФМ.
2: Знаєте, друзі, інколи новини бувають настільки дивними, що спочатку здається, що це сюжет якоїсь комедії.
3: Саме так, Таня. У США чоловік спочатку викрав кошеня із зоомагазину, а потім пішов із ним грабувати банк.
2: Найцікавіше, що під час пограбування він тримав маленьке кошеня на руках, і після того, як забрав гроші, чоловік втік, але згодом його затримала поліція. Кошеня, на щастя, не постраждало і повернулися до зоомагазину.
3: Правоохоронці вже жартують, що такого спільника в них, мабуть, ще не було, хоча, звісно, сам злочин аж ніяк не є приводом для сміху.
2: Але зате ця історія ще раз доводить, що реальність іноді перевершує будь-які сценарії, і добре, що для маленького пухнастика все завершилося благополучно.
3: Ну, а ми бажаємо, щоб у вашому житті траплялися лише добрі і кумедні історії.
1: Прокидайся! Разом із Явір-ФМ!
4: Привіт, здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спи.

0: горить, літо б'є посуд, літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо. На Яві РФМ.

0: Явір FM. Кілька хітей. Слухай.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Тетяно, а якби біля шкіл більше не продавали шаурму, картоплю фрі чи солодку газовану воду, як думаєш, школярі були б задоволені?
3: Ну, думаю, знаєш, думки точно би розділилися, але попри те, така ініціатива вже з'явилася. В Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує заборонити продаж фастфуду та інших продуктів, що вважаються шкідливими в радіусі 400 метрів від шкіл.
2: Якщо документ ухвалять за порушення правил, підприємцям можуть загрожувати штрафи до 51 тисячі гривень.
3: Ну і автори ініціативи пояснюються тим, що головна мета – сформувати здорові харчові звички в дітей і зробити корисну їжу доступнішою поруч із навчальними закладами.
2: Щоправда, поки це лише законопроєкт, його ще мають остаточно розглянути народні депутати, тож остаточного рішення наразі немає.
3: Але, знаєш, цікаво послухати, як ставляться наші слухачі до такої ідеї, і чи справді це допоможе школярам харчуватись здоровіше, і чи кожен має сам обрати, що купувати, правда?
2: Тому пишіть, діліться своїми думками на телеграм радіо Явір. Ну а ми продовжуємо ефір на хвилях Явір FM. Попереду ще більше музики та цікавих тем.
1: Прокидайся разом із Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на «Сірка Кемп» Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на «Сірка Кемп». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на «Контрамарка.UA». Побачимося на «Сірці».
0: Реклама на «Явір FM».
4: «Явір FM». Коли душа співає.

0: прокидайся разом із Явір FM.
1: 14 година в Україні, буду з вами я прощатися аж до середи. Я вам бажаю класного, позитивного настрою, незважаючи на те, що за вікном сонця зараз немає і близько не видно. З вами був, як завжди, Ярослав Паньо. Ставте свої будильники вже, щоб не забути на завтра. І почуємося вже о 10:00.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

0: сьогодні ми з Ever FM.
1: І так, друзі, доброго дня на Ever FM. І з вами Павло Гаврилко. І ми розпочинаємо цей вівторок, знаєте, разом. Знаєте, цікавий факт? Саме вівторок вважається одним із найпродуктивніших днів тижня. Кажуть, після понеділкового розгону ми вже повністю в робочому ритмі. Тож саме сьогодні найкраще братися за важливі справи і нові день. А от Таня зі мною вже сидить. І, Таню, скажи чесно, якщо ввечері після роботи просто так, знаєш, лягти на диван і нічого не робити, совість починає трохи гристи, скажи чесно.
2: Дивись, Павло, я думаю, що вона в кожного гризе, так знаєш, десь там підсвідомою, ти одразу думаєш, що можеш ще щось там зробити, прибрати, книжку почитати, чи хоча б англійську підтягнути.
1: Особливо то англійську, знаєш, кажеш, але не робиш. От психологи кажуть, що це може бути ознакою так званої такої токсичної продуктивності. Це коли людина не вміє нормально відпочивати і вважає себе хорошою тільки тоді, коли постійно щось робить.
2: То що виходить? Якщо після роботи ще треба там спортзал, потім вечеря з тіктоком, потім подкаст для саморозвитку, а серіал лише англійською, то це вже не зовсім про відпочинок?
1: Так, саме так. Якщо вже мучить відчуття провини за день, коли нічого не робив, це вже такий, знаєш, тривожний дзвіночок є.
2: Добре, а які ще є ознаки?
1: Так, постійно здається, що зробив недостатньо, ставиш собі нереальні плани, не радієш власним успіхам і оцінюєш себе тільки через роботу чи список виконаних справ.
2: Ну, знаєш, тут виникає питання, звідки воно береться?
1: Так, часто це з дитинства, коли відпочинок називали лінню, а хвалили тільки за оцінки чи якісь там досягнення. Через це людина починає думати, що її оцінюють лише тоді, коли вона безперервно працює взагалі.
2: Тобто виходить, що іноді найпродуктивніше, що можна зробити для себе, це дозволити собі відпочити?
1: Абсолютно, бо батарейка теж потребує підзарядки, інакше ні робота, та ні спорт, ні всі ті великі, знаєш, плани просто не матимуть сил на реалізацію.
2: Тому, друзі, хто нас зараз слухає, сьогодні давайте без докорів сумління і можна ввечері просто відпочити і нічого не робити.
1: Так, і це теж буде корисна справа. Іноді нічого не робити – це найкраще, що можна зробити для себе.
0: Доброго дня, ми з Ever FM.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: Музика – це життя.
1: Доброго дня, ми з Явір-ФМ.
2: І так, Таню, літо, знаєш, це час прогулянок, пікніків, ну, звісно, і відпочинку на природі. Але є й одна новина, яка змушує бути трохи уважнішим до свого здоров'я.
3: Так, я думаю, вже хто сьогодні листав стрічку новин, бачили, що у Львові цього року вже зареєстрували перший випадок кліщового енцефаліту. Захворів 59-річний чоловік, який брав участь в орнітологічній експедиції на Волині.
2: Так, і під час експедиції його неодноразово кусали кліщ. Ще на шиї, руках, ногах і навіть у ділянці плечей. Кліщів чоловік видаляв самостійно, іноді навіть роздавлював. Захисний одяг він використовував, але репелентами користувався не завжди.
3: Ну і цікаво, що лікарі також уточнили, що сирого, коров'ячого чи козячого молока він не вживав, тобто зараження відбулося саме через укуси кліщів.
2: Так, і перші симптоми з'явилися 8 липня, у чоловіка піднялася температура майже до 39 градусів. Почався сильний головний біль, а вже згодом додалися слабкість, запаморочення, порушення координації рухів і навіть тремтіння рук.
3: Так, як ти вже сказав, перші симптоми були 8 липня, а до лікарні його госпіталізували вже аж 15 липня. І діагноз підтвердили лабораторно, у крові виявили антитіла до вірусу кліщового енцефаліту, і зараз чоловік продовжує лікування, і медики кажуть, що його стан вже покращився.
2: Ну, це добре, і фахівці взагалі нагадують, якщо вирушаєте в ліс, парк чи просто на природу, користуйтесь репелентами. Це, якщо ви не знали, засоби проти кліщів і кумарів взагалі, всього загальному. Я чесно сказати, я не знав
3: перед
2: цього.
3: Перед тим погуглив, що таке репеленти,
2: та,
3: і такий вже дуже...
2: Ну, та вже крутий нове слово вивчу, зараз прийду до друзів, буду вимахуватись. Взагалі, одягайте закритий такий світлий одяг, а після прогулянки уважно оглядайте себе. Якщо ж після укусу кліща з'явилася температура, сильний головний біль чи погіршилось самопочуття, не займайтесь самолікуванням, а звертайтесь одразу до лікаря.
3: Тому, друзі, нехай цього літа після відпочинку залишаються тільки гарні спогади, красиві фото і жодних небажаних таких сувенірів із лісу. Тому бережіть себе.
1: Доброго дня, ми з Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: ми з ЄвіРФМ.
1: Ой, Таню, знаєш, скільки українців зараз залишається за кордоном через повномасштабну війну? У новели якраз таки статистику, і цифра справді вражає.
2: Я погоджуюсь з тобою, дійсно, Павло, вражає статистика, і станом на кінець квітня цього року за межами України перебувають 5 мільйонів 762 тисячі українців, із них понад 5 мільйонів живуть у країнах Європи. І це люди, які були змушені покинути свої домівки через війну.
1: Так, і найбільше з наших співгромадян зараз у Німеччині майже 1 мільйон 280 тисяч. Польща залишається другою, там проживає 987 тисяч українців. А третє місце посідає Чехія, майже 385 тисяч.
2: Ну і також чимало українців сьогодні перебувають в Іспанії та Великій Британії, приблизно по 264 тисячі людей в кожній країні, а в Румунії проживають понад 208 тисяч українців.
1: Ну, в Великобританії 264 тисячі – це багато, якщо враховувати те, як туди попасти важко, з тим безвізом і так далі. Ну і цікаво, що половина всіх опитаних українців виїхали ще в перші місяці Великої війни з лютого по квітень 2022 року.
2: Ну і найчастіше свої домівки залишали мешканці Харківської, Дніпропетровської, Херсонської та Донецької областей, а також Києва. Саме ці регіони найбільше постраждали і страждають і до сих пір в перші місяці вторгнення, ну і зараз.
1: Є і статистика щодо роботи серед українців за кордоном. Зараз працевлаштовані 46% опитаних. Для порівняння, до виїзду працював кожен другий.
2: Ну і водночас 17% українців, які взяли участь в цьому опитуванні, зараз не мають роботи, і до початку повномасштабної війни цей показник був лише 5%. Тобто багатьом довелося фактично починати життя з нуля, там шукати житло, роботу і адаптуватися до нової країни.
1: І в Міністерстві економіки зазначають, що міграційні процеси поступово стабілізуються, але кількість українців, які досі залишаються за кордоном, все ще дуже велика.
2: Ну, але хоч де зараз живуть українці, там в Німеччині, в Польщі, Чехії чи будь-де в світі, мені здається, що усіх об'єднує одна спільна мрія, щоб в Україні якнайшвидше настав мир і була можливість повернутися додому.
0: Доброго дня, ми з ЄвіРФМ.
3: Я вірю.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Соціальна реклама.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM.

та нас нічим вже не зламати. Бо є для кого жити, є кому чекати. Про тебе, друже Вовчику, я не забув. В бій разом йшли, ворожі стримували штурм. Хотів би я сказати, що нас іще чекає, але тебе більше

0: ми з Євір-ФМ.
1: Друзі, на годиннику вже майже 15, а це означає, що наші 4 години ефіру проминули дуже швидко. 4 години ранково-денного етеру разом зі мною, Таною Ожанською. Дякую, що слухали. А далі ефірну естафету переймає Павло Гаврилко. Нагадую, що він буде з вами до 18.00. Ну, а я бажаю вам гарного продовження дня. Нехай все, що ви ще запланували на сьогодні, неодмінно здійсниться. Ну, а гарний настрій стане вашим супутником до самого вечора. Почуємося завтра в 11 ранку. Всім па-па!
0: Доброго дня, ми з Явір-ФМ.
2: Явір-ФМ. Коли душа співає.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір ФМ.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: І так, друзі, я до вас повертаюся тепер про пенсії та взагалі страховий стаж. У 2026 році українці, яким не вистачає необхідних років для виходу на пенсію, 60 років можуть докупити страховий стаж. Ця можливість стосується тих, хто мав період без офіційного працевлаштування. За один рік стажу потрібно заплатити близько 44 тисяч гривень, а за два роки понад 88 тисяч. Після одноразової оплати ці періоди зараховуються до страхового стажу. В пенсійному фонді зазначають, що така можливість найбільше підходить тим, кому не вистачає одного або двох років. Якщо ж потрібно докупити більше, сума може бути значною, тому варто оцінити, чи не вигідніше продовжувати офіційну роботу. Важливо, що купити можна лише минулі періоди, коли людина не працювала офіційно, оплатити майбутні роки стажу наперед неможливо. Водночас в Україні зменшується і кількість пенсіонерів. Тобто, за даними Пенсійного фонду, станом на 1 липня 2026 року пенсію отримували 9 мільйонів людей, взагалі 9 мільйонів 970 тисяч 600 людей. Це менше 10 мільйонів. Від початку року кількість пенсіонерів скоротилась майже на 190 тисяч осіб, а лише за другий квартал більше, ніж на 74 тисячі. Середній розмір пенсійної виплати на початку липень становить 7 272 гривні, водночас суму від відрізняються залежно від регіону, страхового стажу, заробітку та виду пенсії. Ну і дані пенсійного фонду не враховуються на тимчасово окупованій території, де немає можливості вести повний облік отримувачів виплат. Тож питання пенсійного стажу краще контролювати заздалегідь, адже іноді один неврахований рік може стати важливим.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.

0: Together FM.
1: І так, друзі, тепер новина для майбутніх студентів та їхніх батьків. В Україні стартував новий етап вступної кампанії 2026 року. З 19 липня абітурієнти почали подавати заявки до закладів вищої освіти. Ну і цьогоріч вступникам варто уважніше дивитись не лише на спеціальність, а й на ціну навчання для тих, хто піде на контракт, а не бюджет. У деяких провідних університетах вартість контракту вже перевищила 100 тисяч гривень за рік. Ну, сума така не досить велика, а дуже велика насправді. Наприклад, в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка найдорожчою стала англійська філологія з викладанням англійською мовою понад 119 тисяч гривень за рік. Ну, англійська мова зараз дуже актуальна, я вам скажу. Львівські політехніці ціни коливаються від приблизно 50 до майже 100 тисяч гривень. Звісно, це не на кожну спеціальність. Ціни є приблизні, бо саме прорахування йшло від медіа, тому там можуть бути і в деяких помилки. Тому, якщо ви там з якогось університету чи ще щось, ви знаєте, що там більша ціна, ну це нормально, бо в більшості випадків всі ціни не проаналізовуються. Та, знаєте, найдорожче 50-100 тисяч, найдорожчим стала комп'ютерні науки та спеціальності, пов'язані з штучним інтелектом. Ну, це, звісно, круто. Таке, якщо є штучним інтелектом, у Львівському національному університеті імені Івана Франка навчання, залежно від напряму, коштує від 51 тисячі до 87 тисяч гривень за рік. Найвищі ціни на програмну інженерію, переклад та окремі спеціальності міжнародних відносин. Якщо я не помиляюсь, моя спеціальність наче щось коштує близько 60 плюс точно тисяч гривень за рік. Якщо я не помиляюсь, бо десь я читав точно це. В КПІ контракт в середньому становить від 50 до 80 тисяч гривень, а в Державному торговельному економічному університеті популярні IT-напрями можна знайти приблизно за 50 тисяч гривень за рік. Найбільше подорожчання традиційно стосується IT, міжнародних відносин та престижних мовних спеціальностей. А от природні, педагогічні та частина гуманітарних напрямів залишаються доступнішими. Тож перед подачою заяви абітурієнтам варто врахувати не лише мрію про майбутню професію, а реальність студентського гаманця. Бо диплом, знаєте, це інвестиція, але рахунок за контракт теж ніхто не скасовував.
0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
2: Соціальна реклама.
3: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання, бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
2: Соціальна реклама.
4: Реклама.
5: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
4: Реклама на Явір FM.

планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: ми з Ever FM.
1: І так, друзі, а зараз корисна інформація для тих, хто не уявляє, знаєте, свого дня без смартфона в літню спеку. Перегріваємось не лише ми, а й наші гаджети для телефону високої температури можуть бути не просто там якимось, знаєте, дискомфортом, а реальною загрозою для його роботи. Ну і виробники радять користуватися смартфоном при температурі не вище плюс 35 градусів. Наприклад, Apple зазначає, що iPhone та iPad стабільно працюють в діапазоні від 0 до 30 плюс градусів. Якщо температура вища, краще перенести пристрій у прохолодніше місце. Одна з найпопулярніших помилок – залишати телефон в машині. В салоні автомобіля температура може бути значно вищою, ніж на вулиці, і смартфон буквально опиняється в сауні без абонемента, знаєте. І сучасні гаджети самі можуть попередити про перегрів. Наприклад, iPhone показує відповідь відповідне повідомлення та обмежує частину функції. А смартфон, там, наприклад, Samsung, можуть вимкнути спеціальний екран охолодження. У цей момент не варто користуватися телефоном чи ставити його на зарядку, потрібно дати йому охолонути. Також експерти радять звернути увагу на чохол. Якщо смартфон сильно нагрівається, його краще зняти, адже деякі чохли можуть утримувати тепло. Ну і під час спеки варто уникати зайвого навантаження, не запускати надто важкі ігри, довго не знімати відео та закрити непотрібні програми. Допоможуть авіарежим, менші яскравісті екрану взагалі та режим енергозбереження. Тож влітку смартфону теж потрібно відпочинок, бо навіть найрозумніший гаджет має межу після певної температури. Він уже, знаєте, такий нерозумний, а просто дуже гарячий.
0: Доброго дня, ми з Ever FM.
2: Ever.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: ми з Єврофем.
1: І так, друзі, а зараз трохи про те, як допомогти своєму мозку працювати краще. Адже, знаєте, іноді здається, що зранку прокидається не людина, а телефон, знаєте, отакий з 5% зарядки, наче там працює, але дуже повільно. Ну і нейробіологи радять звернути увагу на кілька ранкових звичок, які можуть підтримувати пам'ять, увагу та взагалі ясність думок. І перше – це правильне пробудження. Різкий звук будильника може бути стресом для нервової системи, фахівці радять налагодити режим сну і прокидатись приблизно в один і той самий час, якщо без будильника, поки не виходить, обрати спокійніший сигнал замість звуку, ніби почалась пожежна тривога, знаєте, і часто є такий звук, який там всі використовують, і він же, коли ти побачив його в тіктоці чи ще десь, ну він же так тебе напрягає, оцю нервову систему, що просто жах. Друге правило, спочатку вода, а потім вже кава. Після сну організму потрібно відновити баланс рідини. Дослідження показують, що навіть легке зневоднення може негативно впливати на роботу мозку, увагу та концентрацію. Також важливий сніданок. Фахівці радять додавати більше рослинних продуктів, фрукти, овочі, бобові цільнозернові горіхи та насіння. Адже здоровий кишечник пов'язують із роботою мозку та навіть настроєм. І ще один помічник для пам'яті – рух, ранкова зарядка або кардіотренування покращують кров обіг, збільшується надходження кисню до мозку та допомагають боротися із стресом. Тож іноді для кращої концентрації не потрібно складні лайфхаки, достатньо виспатись, випити води і нормально поснідати і трохи порухатись. Ваш мозок точно це оцінить.
0: Доброго дня, ми з Євір-ФМ.
2: Євір-ФМ. Музика.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір.ФМ.
4: Явір.ФМ. Слухай.

0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, зараз історія, яка доводить, іноді найкращі працівники проходять без резюме, але з хвостиками, я вам скажу. Бо в китайському міжнародному аеропорту Чунчунчі, як це воно називається, міста Ланчжоу, з'явився незвичний відділ безпеки, його співробітники. Все, треба зупинитись. Це дуже смішно звучить, оце, як я назвав місто. Насправді, от китайські міста чи ім'я даються мені, якщо чесно, важко. Ну, і якщо проговорювати десь між собою, ну, звучить воно трошки для нас важко, бо ми трошки не так якось це сприймаємо, як інші. Ну і взагалі, троє бездомних котів, які отримали справжню роботу, ловити мишей та допомагати створювати гарний настрій пасажирам. Це все, вже після цього, як я сказав, відчуття, ніби ми забули, про кого йде мова. Йде про бездомних котиків, які прийняли на роботу їх в аеропорт. Ну і котяча команда складається з кота Сяньбао, кішки Цюйхуа та їхньої доньки Цюйго. І вони живуть в спеціальному скляному будиночку біля 58-го входу на посадку, який працівники аеропорту жартома називають офісом контролю мишей. Ну і для пухнастих співробітників облаштували комфортне житло, а ще регулярно випускають їх гуляти територією аеропорту. Працівники навіть дали котам умовні посади. Сяньбо, директор відділу боротьби з мишами, отак навіть. А його дружина – заступниця директора. Кажуть, після появи котячої команди проблема за резонами практично зникла, а використовувати хімічні засоби доводиться значно рідше. Раніше ці коти жили на будівельному майданчику поруч з аеропортом, а тепер мають стабільну роботу, житло і, здається, більше пасажирів. О, бачите, навіть коти мають якусь роботу, які хочуть з ними взагалі сфотографуватися люди, ніж, знаєте, там більше людей хочуть сфотографуватися з ними, ніж поспішати десь на рейс. Я вам скажу так, якщо ви зараз дивитеся на свого кота, і він десь там байдикує, треба йому казати, що десь в Китаї на роботу коти ходять, а він тут сидить і байдикує собі.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір ФМ. Явір.

музыка без зайвих слів.

0: Доброго дня, ми з Ядер.ФМ.
1: І так, найсміливіший рибак у світі, або взагалі рибалка у світі. Так у мережі назвали чоловіка, який продовжив ловити рибу після того, як поруч із ним двічі вдарила блискавка. Відео, яке з'явилось на Reddit, показує двох рибалок. Під час грози чоловік стоїть у воді та ловить рибу, коли раптом неподалік проходить потужний електричний розряд. Після цього один із рибалок випускає вудку з рук, просто вона йому падає. Здавалось би, це вже достатній сигнал, щоб завершити риболовлю, але чоловік вирішив продовжити. Він підняв вудку з води і знову почав ловити рибу. Через деякий час ситуація повторилася, поруч знову вдарила блискавка і вудка знову випала з нього з рук. Але навіть після цього рибалка або рибак взагалі не поспішав залишити своє місце. В коментарях користувачі мережі були здивовані такою поведінкою. Один із них пожартував, з нього вийшов би кращий водій, ніж рибалка. Він чудовий диригент. Інший написав, що можливо чоловік вирішив застосувати науковий підхід і повторити експеримент, щоб перевірити, чи буде такий самий результат. Втім, залишилися і ті, хто пояснив ситуацію з точки зору фізики. За їхніми словами, наймовірніше, це був не прямий удар блискавки, а заряд в такій, знаєте, навколишній області, який міг пройти через вудку та тіло людини. До речі, про самопочуття чоловіка повідомляється небагато, але на відео видно, що після інциденту взагалі він залишився при свідомості та продовжив рибалити. Фахівці ж нагадують, що під час грози перебувати у воді дуже сильно небезпечно, адже навіть близький удар блискавки може дати серйозні наслідки.
0: Доброго дня, ми з Явір.ФМ.
2: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Кілька хітей. Слухай.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, а зараз про зміни, які стосуються школярів та їхніх батьків. В Україні триває реформа шкільного харчування, і вже з нового навчального року вона вийде на новий рівень. Взагалі, в Бориспільському районі Київської області відбувся фестиваль здорового харчування, де учасникам нагадали, що от це саме головне, про що я хотів сказати. З 1 вересня 2026 року програма безоплатного харчування пошириться на всіх учнів та учнів. Від 1 по 11 клас, а в деяких випадках і 12 класів по всій Україні. Під час заходу говорили не лише про оновлення шкільних їдалень, а й про формування корисних звичок у дітей та їхніх родин. Ну і перша леді України Олена Зеленська зазначила, що важливо, аби здорове харчування залишалося не тільки шкільною практикою, а й стало частиною щоденного життя українських сімей. Ну і наразі безоплатним гарячим харчуванням може охоплено близько 2 мільйонів дітей. Організатори наголошують, реформа – це не тільки про тарілку в їдальні, а й про те, щоб діти з дитинства розуміли, що корисна їда може бути не лише правильною, а й дуже смачною.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
6: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
8: Явір.

0: Доброго дня, ми з Яви РФМ.
1: Отак, друзі, завершується наш сьогоднішній ефір, тобто добігає кінця 18.00 на годиннику. Дякую, що були разом із нами на Єврофем. З вами був Павло Гаврилко. Почуємось вже завтра, в середу, о 14.00. Гарного вам вечора. Бережіть себе та нехай цей день завершиться тільки хорошими новинами. До зустрічі в ефірі і всім па-па.
0: Доброго дня, ми з Єврофем.
2: Яви FM.

0: Явір FM. Слухай.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір ФМ.
5: Слухай.
6: Явір ФМ. Музика – це життя.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Коли душа співає.
5: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома,

0: Чому коти мукочуть? Чому птахи літають? Чому небо блакитне? Смучка на яві FM.
1: У кожної дитини є сотні запитань. Ну а ми на Яві FM розказуємо потроху про все на світі.
0: Просто і цікаво.
1: Сьогодні поговоримо про те, наскільки великим є Всесвіт. Насправді, ніхто точно не знає. Всесвіт – це все, що нас оточує. Планети, зірки, галактики. Вчені кажуть, що лише у видимій частині Всесвіту є понад 100 мільярдів галактик, а в кожній галактиці ще мільярди зірок. Уявляєш, який він величезний? Але ж як усе це тримається разом? Бо існує сила тяжіння – гравітація. Саме вона утримує планети, зірки і навіть галактики разом. Це та сама сила, яка не дає нам відірватися від Землі. Чомучка на Явір FM допоможе знайти відповіді на будь-які дитячі чому. Легко та цікаво. Вмикай радіо і дізнавайся більше про світ. Почуємось!
2: Явір FM. Слухай!

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Я вір.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Sasha.
1: Jair FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.
2: Де сонця жар пірнає в обрії, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю в колосі.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір-ФМ.
2: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: питання.
1: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
2: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

музыка без зайвих слів.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Так звучить літо. На Яві РФМ.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимося на Сірці.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Ворона і рак. Якось то виліз на землю рак зі своєї печери, а ворона поблизу стрибала. Побачила та й ухопила його. Вхопила, держить у дзьобові міцно та й думає, якби то за нього краще взятися, щоб з'їсти. Бачить рак, що не переливки, пустився на хитрощі та й каже: «Ой, ворону, ворону, знав я твого батька, що ж то за хороший птах був, розумний який, Боже». «Угу», каже ворона, «а сама так цупко держить рака, не розтуляє дзьобані трошки». «Ой, ворону, ворону», промовляє знову рак, «знав я твою матір, і що ж то за моторна та мила птаха була, куди іншим воронам до неї». «Угу», знову обережно проказує ворона. «Ой, ворону, ворону, таки одно править рак, знав я братів твоїх та сестер, що ж то за гарні та вдатні були, сказано, хорошого роду». «Угу», все однаково відмовляє ворона. «Але ж, каже рак, ти всіх їх переважила, такої перехорошої, такої розумної, такої премилої птахи і в світі нема, правда ж?» Від тих слів ворона так стішилась, що забула за все та й гукнула: «Еге!» Мовивши те, ворона і розщепила рота, рак тоді плюсь у воду. Тільки його й бачила ворона. Отак то підурив рак ворону. А чим? Облесливим словом. Велику силу має воно. Явір.

0: все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай моє вчора.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Явір FM. Кілька хітей.

ночи. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

більше нічого не треба. І стати поглядом її очей, з нею в трьох метрах я над рівнем неба.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Cybersleep.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Музика – це життя.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ це...

молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.